0: לבכו
1: חמסה ורוגח חמסה ורוגרם חמסה ורוגח נילן קודיקטל סנגל אינטרנציונל אריסי 92.5 קודיקטל על חמס בוג'ות ורוגח ורנחם בחנה לול